0: Vale, hachalt yn ma.
1: Zit se darach am dit am mor boiad hachalt awai.
0: Ach, hi ste wa? Mer a cyrde wa?
1: I can make you tell me.